sister wo wo ye wa wie ye bremu ma kristo ma ye twia kra ma wurate adanu sidi e di kan sidi ma ko ma ko 4000 me chani nyina wo kru ye kusu aye che sidi lo ya me kusu ye na dwuma so nsa ka sidi bibia media se bibi tu suntu dia na ntumi kwa so dia me pese kwa so le asole bia wo kwa bia na obi atu suntu dia media enye ono wa ko wati ye nipa ne ehwe na sua no pa se mo hwe me kristo nsua ehwe nipa nsua no wo nipa wo ntumi sum nyame kwa so le wati fa ho ma urade ye hadia na mo ya ma kristo media